Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Hey, what's up? We're One Republic.

0: Big Bang, slovenska turistična organizacija in turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gnečo bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Večina javnosti pa intervencijskega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a.
3: Vreme.
4: Oblačno imamo in tudi neki dežja, vidim, da že pada, ampak tudi neki sončnih žarkov, tako da to je v bistvu nek sklop, ko smo ga imeli v tem tednu, res ena taka zanimiva mešanca na žaru.
3: Promet.
4: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Previdno semafori ne delujejo, tri pa rumena v Ljubljani v križišču Dunajske in Tivolske in Trg OF pri hotelu. Policijska kontrola je na izlakah pri medijskih toplicah. Srečno.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125
6: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Najlepša kombinacija.
10: Največ hitov, najmanj govora.
6: Na Radio Antena.
4: Trg OF, pomeni so bodilne fronte, da ne bote mislili, da ima trg svoj OnlyFans. Dobro jutro, dočekali smo ga. Res da je kar trajal tale teden, ampak smo pa foto finišu. Skrajen cajt je, da se poslovijo ledeni može, ker tole ni zan kamer. Mi hočemo poletje in prijetne temperature. Hočemo poletje. In prvi ukrepi nove vlade želim oziroma zahtevam, da so višje temperature.

0: these beautiful things that are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. 7 minutk čez 6, vsi se zavedamo, ne, da čez en mesec pa 9 dni, da se začnejo poletne počitnice, a ne? Ledeni možje, če bi se vsi držali svojih nalog, tako kot se jih vi, bi bilo to fenomenalno. Ampak vsem bi počas imel sonce, ampak tako čez cel dan, se zdaj ga imamo, ne? Ampak 5 minut nazaj bo dež. Pa ne zaradi toplote, ali pa barve, ali pa poletje, ampak zato bi radi sonce, da gospod Birko ne bo imel več kje zapovedati.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Po pankracijo in servacijo je tlele zdaj bonifaci, ne? Aha. En pregovor pravi, v tretje gre rado, ampak letos je šlo pri ledenih možjeh najbolj štaprmu. Kaj je se su sceno, včeraj je servaci...
0: Druge dostala sicer... pa zmačke,
3: ja, ja. Ja, včeraj je sicer servaci nekaj hotel, ampak seveda po tako veličasni predstavi, ki jo imu pankraci v torki, je izpadl totala na mater. Res bogo, včeraj ni nič spravo skup, ne. Danes je tle še ta zajen ledeni mož, za katerega pravijo, ak te mraz na prve dva zadane, pol za tretjega nič ne ostane. In tako nekako bo vse skup tudi zdaj, ne? Čeprav je ta prvi na redu za oba dva, ta prve dva, ne? Danes gleda tudi ne bo neke pretirane spremembe vremena, pač malo sonca, malo dež, malo da, pa. Sicer pa s tretjim možem, temu ledenmu še ni konc, veliki finale jutr.
0: Aha.
3: Poscana Zofka.
0: Ja.
3: Če pa ona živela v današnjih cajtih, bi bila na OnlyFans kraljica Golden Showerja. A je?
0: Absolutno.
3: Absolutno, stari, a razumeš? Sam toliko, da si v te predstavljali, ne? Pač enostavno in če te bo šprica, je pač enostavno življenje lepši, ne?
0: Tako smo vulgarni.
3: To bi bilo to, ne bom zdaj utrujal s hashtag plaža 2026, ko v takmu vremenu pač razmišljamo o novih pancerjih in ne o kopalkah, bolj o smočiščih, ko v plaži, tako da v ponedeljk pa res začnemo.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: Ma za prav, da bomo imeli dobro poletje in tudi v tej zofki se bomo malo pogovarjali čez par minut, in čez par minut slišimo tudi tole pesem.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: je en poseben dan. Čau, tole je Antena, jaz sem Matic Herceg in po moje čas, da skupaj zapojemo, da se naslišite tja, da čuj Mari Vora, ne, da čakali smo petek.
1: Petek je, na na na na na na, hej! Petek je, na na na na na na, hej!
0: Pa ne čist normalen petek, ampak danes je njen dan. Dan, ki ga je čakala celo leto. Da postane zofka je danes, da najprej razložim, mesec maj ima po slovenskem ljudskem vremenu dva obraza. En je ta, ko se diši po bezgu, solati, paradižnokovih sadikah in skoraj poletnih popodnevih. No, ta drug obraz, ne, so pa ledeni možje in tale naša zofka, ki se lahko vse spremeni in se zna vreme še obrniti. In ta teden, joj, kva smo se imeli. Pregovor pravi, da če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pride ni. Se pravi, danes mora stati. Ne, če je dele cel teden bilo katastrofa, ker so bili ledeni možje, danes more stati. Zdaj, realno, kdo je ta zofka, Peter?
2: Zofka?
0: Ja.
2: To je to? Kaj je to zdaj neka nova tradicija, nek nov praznik, ali kaj?
0: Lahko bi rekel, da imam tudi praznik. Kjer je zofki to govoriva?
2: Ma ne vem, zofka mi tako malo kot nek zobozdravnik ali kot neka zobozdravnica, nek na ta način me meče.
0: A si slišal že kdaj za izraz poscana zofka?
2: Ko si omenil, nek mi, spomin mi nekdaj, kot da sem že slišal.
0: Kaj misliš, da je to?
2: Kaj bi počela? Pa kaj je ta poscana zofka ali navadna zofka?
0: Ta poscana zofka, kaj dela?
2: Poscana zofka.
0: Kaj je njena naloga?
2: Jah, ne vem, da je na VC-ju cel dan ali nek takega.
0: A misliš, da je to prav zaposlena ali?
2: Po mojem je zaposlena, ja.
0: Je zaposlena, okej. Okay. Ja, verjeten je to ta zofka, ja. Očitno rabo inštruktorja. Gospod Birko, kdo je poscana zofka?
3: Ja, poscana zofka je včasih pač cala naokol, zdaj, v novih časih je pa pač na OnlyFansu ta Golden Shower, ja.
4: Oh, dobro jutro.
5: Antenin zajtrk.

0: Hej, lepo zdravo, tole je Antena, 4 minutke do pol sedmih in zelo kmalo slišimo tole. Še prej pa pogledamo tole. Vreme. Zdaj, če pogledam uradno napoved, kakšno je vreme, je trenutno v Ljubljani dež, ne? Ampak če pogledam, pa ven je pa daleč od dežja. Kot kaže, bo dan zanimivo in spet. Ampak Zofka bo svoje dala sigurno, ker tako je napovedan in tako se je zgodil tudi zadnje tri dni, da je kar bila katastrofa. Kranj 6 stopinj, Medvode 7, Jesenice 3 stopinje, Ljubljana pa 7. Promet. Na naših cestah pa takole. Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Semafori ne delajo v Ljubljani, v križču Dunajske, Tivolske in Trg, ko so obodilne fronte pri hotelu. Policijska kontrola pa na Izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V Mini Cityju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Največ hitov, najmanj govora.
9: Na Radio Antena.
10: Radio Antena.
0: Hej, čau, lepo zdrav, večje neumnosti, kot je vreme v zadnjih dveh dvomen, da smo sposobni zrihtati, ne, sonce, dež, sodra, toča, dež, oblačno, toča, dež, veter, dež, tež, dež, dež, dež, dež, dež, dež, dež. Presežem, samo še sneg namanjka, no, vse na Vršiču, tudi to imamo. Take neumnosti ne more niti Anteni neumni spraševalec spraševati, ki bo danes dobil odgovore.
11: Kdo je rajcer?
12: Mogoče tudi ti, pa jaz zdaj.
11: Ok, kaj pa je to?
12: To je po mojem neka, tak šport bi jaz temo rekel.
11: Šport, rajcer.
12: Šport, nočni šport, ja, tako, ja.
11: Zakaj sem pa ti pa jaz pa skupi?
12: Ne, nisem rekel skupi, to si pa ti to bil.
0: Več pa po dveh. Kaj je rajcer, kdo je rajcer, zvemo takoj po telih dveh vročih hitih. Ura je pol sedmih, dobro jutro.

Religion, to je Antena. Dobro jutro, 6:35 minut. A obstaja človek, ki ga vidiš in ti gre na živce? Njegova bližina te nasmeji, ampak hkrati te utruja. Spravi te v smeh, ampak tudi v zadrego. Če je odgovor da, ta oseba ne obstaja, potem imate srečo, da še niste spoznali anteninga, neumnega spraševalca. Danes ga zanima, kdo ali kaj je rajcer. Zdaj vam bom najprej razložil v glasbeni obliki. No, to je rajcer.

0: Judit Herceg.
1: Kdo ali kaj rajcer?
2: Ha, mislim rajcer. Rajcer so ti taporedni fantje, ne so rajceri.
1: Kdo je rajcer?
3: Mogoče tudi ti, pa jaz zdaj.
1: Ok, kaj pa je to?
3: To je po mojem neka, tak šport bi jaz temu rekel.
1: Sport, rajcer. Šport,
3: nočni šport, ja, tako, ja.
1: Zakaj sa pa ti pa jaz pa skupi?
3: Ne, nisem rekel skupi, to si pa ti to bil.
1: Če se na radijskih postajah dogajajo rajceri.
2: Ja, velikrat se dogajajo.
1: Ja. Kdo je pa rajcer?
4: Kdo? Nekdo ko rajca.
1: Kaj rajca?
4: Tebe.
1: Mene? Mene težko. Kaj dela on?
4: Da je tuk dober pa tuk fajni. No,
1: in... A to s prsti delaš čim?
4: Ne, s pogledom.
1: S pogledom? Pa te paše, če te nekdo sem s pogledom rajca?
4: Ja, itak, the best.
1: Kdo je rajce?
5: Tisti, ki dela rajce.
1: Kaj pa to pomeni?
5: Rajce so pa veliki koli, ki se nasadijo na nivo, okrog katerih raste fižol.
1: Ok, ne, ni to to? Kaj je rajcer je bolj primerno?
5: Ali pa je ja, mogoče to mašina, ki dela rajce.
1: No, kaj pa ti misliš?
6: Ja, rajcer, tisti, ki rajca, ne?
1: Aha, pa si bila že kdaj zraven rajcerja. A pa si bila deležna?
0: Madic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
7: Anteni! In dober hit!
8: Nosa! Nosa!

0: Storitvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in Moj dom zaživi.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Sezona piknikov je tukaj.
3: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
2: Več informacij na supernova.si.
4: Supernova.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
9: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
8: Redmi 15. Več za manj.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
13: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
14: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: è dobra. RMD na Rihanna, na anteni, ura je koliko, 6:48 minutk in skupaj štejemo do vikenda. Danes je petek, kar pomeni, da prije jutra sobota in to kar nekrena sobota.
1: Kjer dan je najboljši za nakupovanje?
2: Super sobota!
0: Ja, prihaja deževna sobota in kaj radi delamo, ko pade dež, gremo v šoping, ker drugega itak ne moramo delati, če smo čisto iskreni, ne? In da kot ta sobota sama posebni ekstra kule, jutri super sobota. Kar pomeni, da imamo super novi Ljubljana Šiška in Ljubljana Rudnik ekstremne popuste. Ekstremne mislim tudi do 50% določenih trgovina. In ker radi poskrbimo, da se imate fajn naši poslušalci, smo vam zrihtali super nova kartico in gor naložili 40 evrov, ki lahko porabite super novi Ljubljana Rudnik. Kje lahko porabite? Ja, kjer vam paše, ne? Popusti so za vse, kartica pa samo za eno osebo. Zdaj, kako si povečaš možnosti, da si ti ta oseba? Simple ke pasul. Pošlaš SMS 041-300-300 in napišeš Supernova. Če te naša kajči pokliče do poldne, je Supernova kartica in 40 evrov na njej tvojih. Realno pogledano, ne vzame ti 15 sekunde napišeš, tako da jaz ne vem, zakaj še nis. 041-300-300.
2: Najboljši dan za nakupovanje je super sobota. To soboto v Supernovi Ljubljana, Šiška in Rudnik.

0: Hej, tole je Antena, lep pozdrav, sem skup 3 minutke do 7 in veš, kaj to pomeni, da se bliža nova ura in veš, kva to pomeni, da prihaja nov hud hit. Don't worry in točno tako narabimo se sekirati za čist nič, ker je petek, pa ta zovka v svoje naredila, pa imel sema fajn, pa pred nami je vikend.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneče bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravilja, kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev Postojni dodatno preverjajo delovišče pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Ja, oblačno imamo in smo pri 8 stopinjah v Ljubljani, 7 medvode, 6 v Kranju in danes lahko pričakujemo, ja, zdaj je bilo, kar je bilo lepega vremena, je bilo tam do 10, mogoče še lahko pričakujemo kakšen sončni žarek, od 11 naprej bo pa kar nekaj dežja, tako da zofka, bravo.
2: Promet.
0: Pokvarjen kombi stoji v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Celju med Šentjakobom in Domžalami. Jutreni klasični zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal na Primorski od Vrhanke proti Ljubljanski obvoznici. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Najlepša kombinacija.
9: Največ hitov, najmanj govora.
5: Na Radio Antena.
0: Ti, moja Zofika. Dobro jutro, točno 7 je ura in danes praznujemo to, da nekdo pač se uščije. Zdaj, kdo sploh je ta Zofi, kako z njo delati, na kakšen način, ima kakšno sestro ali pa ta klasična vprašanja, ki nas zanimajo, pa takoj po dveh.

0: Ljubljana Zofka. Ba je bo imel dolgo in vroče poletje, danes naj pa ščije in ščije in ščije in ščije. A si predstavljaš, da bi za vse nas ljudi tako neočakani in veseli, ki bi šli na WC? Jan, daj mi povej, kdo je ta Zofka?
1: Je pa ena, ki gre vsakič na skrit na vsake tog cajta, ne?
0: Ok, se pravi, postana Zofka, kaj je naloga v bistvu?
1: Ja, da nam naredi zelo, zelo slab teden ali par tednov.
0: Ja, in kaj se zgodi, če je tako? Kaj je fora, da se ščije?
1: Možda dejansko ne vem.
0: Kaj pa dela ona pač 364 dni v letu, če je...
1: Izdržuje, ne, da se poj... da poj vse naenkrat.
0: Ej, ima ona kakšna sestra, pa kaj?
1: Ja, to pa ne vedel, bi njena mami lahko prašal.
0: Aj, dobra mami.
1: Ja, mater, če mami, pa ja dobro, no.
0: Sej, what? Rok, kaj pa ti praviš?
2: Sam povej mi, kdo je ta Zofka?
3: Je ta, ki ščije po nas. Mislim, hvat je se oblačak, ki ščije po nas.
0: Aha, ok, sem se do svojih fetiših govoriš.
3: Ne.
0: Ampak, vemo za en dan, kaj dela. Kaj dela ostale dni v letu?
3: Ja, zabušava, ne. Tako kot tipični delac.
0: Aha, zapravo to je njen poklic.
3: Ja, jaz bi rekel, ja.
0: Predstavljajte si, da vas otrok vpraša, kdo je ta Zofka? A bi znala odgovoriti? Klara, kaj bi ti rekla?
4: Zofka je ta občanka, ki ful rada lula, zjutraj se zbudi, pač tako že ob 4 in pač fajn je, da ful hiter lula, pa ful močan lula, ki pol pomeni, da toplo poletje, tako da Zofi luli.
0: Ej, ampak daj mi povej, kaj pa ona dela čez cel let, sam en dan se
4: ona čaka, ona drži ta urin do 15. do pol 15. maja ona razpravlja.
0: Eni dobijo plače, ena pa.
4: Ona pa sam, udri.
0: Udri, ok, daj mi povej, imaš ona kakšno sestro?
4: Mama, te tri ledene može, brate ima.
0: Sto sestra, ok.
4: Ja.
0: Ok, veš mogoče našteti.
4: Okay. Pa krasi, bonifaci, solstaci.
0: Bravo, bravo. Kaj pa kakšna, ne vem, sončna Sonja ali pa kaj, ne vem, obstaja.
4: Pišuka, to pa rabel uvest, zdaj kaj nova vlada, dejmo sončno Sonjo.
0: Ej, daj mi povej, kaj njena naloga sploh?
4: Ja, Zofi, sam njena naloga, da lula, se pravim, cel leto ona ne drži pač ta urin in pač lula, that's her job.
0: Golden shower queen.
5: Dobro jutro.
6: Antinin zajtrk.

0: Taylor Swift na anteni 7:15. Dobro jutro! Ej, petek je, leč ne bomo spal. Black Eyed Peas, The Time. Zelo k malo na anteni, tako da ostane v moji družbi. Ne rabaš budilke, ne rabaš jutranjega tuša, ker te bom zbudil jaz dobro muska na anteni. In konkretno ga bomo zažurali in to se mi zdi edino pravilno. Zakaj pa ne? To je antena, mi ga žuramo ne glede na dan, ampak petek pa sploh. Tako je potem lep.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
11: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
10: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: A to sploh gre? Z B kategorijo?
16: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.

0: Hej, čau, lepo zdrav, ekipa moja zlata. Ej, a si predstavljaš, da se združta? Madonna in Sabrina. V bistvu, če smo čisto iskreni, ne rabim si predstavljati, ker to se je dejansko zgodil. Ustvarili sta komad, ki že viden, da ga bomo letos poslušali v kakšnih beach barih. Odličen komad, ki ga je predlagala Kaja Kovačič, ampak na anteni je zasedel šele drugo mesto.
1: Hud hit Hedna.
0: Na prvem mestu pa moj predlog za hud hit Hedna, in sicer 23-letna navijačica Barcelone, ki nas naduši s čisto vsakim hitom, ki ga da ven, Olivia Rodrigo. Ste izglasovali na našem Instagramu, to se spodobi in je pravično, da tudi slište. Tukaj je še pred zadnjič hud hit Hedna. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dobro jutro, ura je 7:21.

0: anteni za dobro jutro, 7 in 28 je in tudi v nadaljevanju ga bo pokal. David Guetta, Taylor Swift, Stones and I, takoj potem le.
1: Vreme.
0: Se pa kar naredil, a? Kaj? 9 stopinj trenutno pretežno oblačno v Ljubljani, 7 v Medvodah, 6 v Kranju, jutr in danes lahko pričakujemo še kar nekaj dežja, nedelja pa bo lepa. Top!
1: Promet.
0: Jutrni zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Trzin Črnuče in Dolsko Šentjako pa tudi stojimo. Oziroma, ne stojimo, ampak so zastoji. Zaprta je cesta čez prelaz Vršična za ves promet zaradi snežnih razmer, radar in kontrol pa ni. Nič 80-105 večjih opasnih.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Petek Hollywood na anteni 7:37. Dobro jutro, ekipa. Zdaj takole, petek je tukaj. Dogaja se marsikaj, dogaja se ful, valjda, ker je vikend in tudi prvo je, da se ful dogaja. Naprimer, danes, če mečkem pogledamo, imamo odprto kuhno. Pogačarjev trg, se pravi, ob 10 se odpre, ob 10 se zapre, upajmo, da ga vreme ne bo odpihnel. Pa imam Double Day Dons, Mečken Tehnaže, Glorex, Folija, Rotor Motor, Ljubljana, Gala, Hala, ob 11 začnejo. No, če gremo pa pogledati še eno stvar, ki je pa meni ekstremno fascinantna. Robert Gotter igra na harmoniko že 46 ur, Do 82 ur moraš špilati, če želi podred Guinnessov rekord. In ker je harmonika slovenski zaščitni znak, se pa je tudi v nedeljo podira še en rekord in sicer v številčnem igranju na harmoniko. Zdaj, mora se nazbrati 5200 in nekaj, zaenkrat imajo to rekord Kitajci, ampak to moramo dobiti mi, ker to je lih tako, kada bi imeli Slovenci najdaljši kitajski zid. To ne gre, harmonika je naša. Za nama zatvaram sve, vrata i prozore. Ja, Nina Badrič bo jutr v Ljubljani, v Cankarjevem domu, ob 8 začne, no, ob 8:30 pa Orleki, v klub Bar Kran.

veš kaj jaz pravim, tudi če bo dež, probamo si najti za organizirati stvari za to, da bomo melke od tega, da bomo melke od vikenda, ker kmalo bo spet ponedeljek, pa spet bomo gledali šefe, pa sodelavce, pa so. Zato si zrihtite plane za vikend in nekaj sem jih pa je zaupal, tako da če nimate kam zaiti, pari dej sem dal in upam, da se vidimo, če ne druge. Velenje, vi sta.

0: Secrets na anteni. Dobro jutro, 15 do 8 v Maham iz studija Matic Herceg. Upam, da se imate dober. A ste že slišali, da bi kdo dal svoje umetniško ime po v bistvu brezdomcu iz soseske? Ne, a ne? No, v nadaljevanju slište tole. Jaz sem pa še povem, kater glasbenik si je dal v bistvu svoj vzdevk po brezdomcu v njegovi soseski. Stan z mano.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za žini.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: Supernova.
9: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Shawn Mendes na anteni 9 minut do 8 ure. Vsi poznamo repere, ki sliši na ime Nicky Jam. V bistvu pa mu ni čist tako ime. Njemu je ime Nick Rivera. Nicky Jamu je pa v bistvu v šali, ker so se nekaj zabavali, dal en brezdomci z njegove soseske in to se je pol prijel. Ne? Zdaj, kdo je odkril njegov talent? Ja, pri 11 letih, ko je repo v trgovini, ko je zlagal fasango za familijo. Kako dobro, nikoli ne veš, kje pokažeš lahko svoj talent in kje ga bo kdo odkril. In veseli smo, da je ta talent tok razvil, da ga lahko na anteni poslušamo zdaj skupaj z Enrique Iglesiasom. Tole je njun skupni komad El Perdón. Uživi, tole je Antena. Dobro jutro.

0: Mafijo Wanna Dance in seveda hočemo plesati se zavad, ker je petek, tako da takoj potem le.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, ter NSI-em, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ustrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto Skok. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela tri resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Vojskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plast ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin.
0: Vreme. Pretežno oblačno imamo, smo pri 9 stopinjah v Ljubljani, 6 jih imamo v Kranju, 7 v Medvodah, imamo kar nekaj oblakov, ne? Tako kar sem napovedal. Ja, sonce je bilih tako, da smo videli, da obstaja zjutri, zdaj so pa oblaki in čez dan lahko pričakujemo tudi kar nekaj dežja. Je pa dobra novica, nedelja naj bi se mečken zjasnil in naj bi bilo tudi nekaj sonca.
1: Promet.
0: Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Kako sem se pa jaz delal ugriznil jezik?
3: Za kva?
0: Ne vem, ugriznil sem se v jezik med tem, ko sem govoril. A ja. Sem to nikoli ne zgodi, ko vi imate dolg jezik.
3: Jaz mislim, da se tako ugriznil jezik.
0: Ne, to se pa nisem,
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125
1: 125. Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, pa da tole lepoto malo pokvarje z nami tudi eden in edini.
9: Petok je! Kvada pokvar, dobro da pridem, da saj nekaj s temole programom, kadar ga
0: se dela, skapnati. Da sajem dela.
9: Je neč, ta pocana zovka je, lep vreme bomo imeli polet, ko ab še hotu druzga. Ne.
0: A pa bo sestala se nav?
9: Pa se, že je.
0: Že
9: pa,
0: je.
9: Ja, ali pa, a veš, kaj me zanima, zdaj, če je v Mariboru lil, pa v Ljubljani ne bi, a bojo samo tam imeli lep vreme.
0: V Mariboru pa ne, no.
9: No,
0: Mariboru pa ne.

0: Kaj ga One Republic, dobro jutro, 8 in 5 minut.
1: Govori nam veliki državnik, veliki pripravnik in veliki pravnik, Pirko.
0: Dobro jutro.
2: To sem jaz, velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veluma. Guru je izročila največje, kaj že je večjega. Veta, kakšen bo letos polet. Vreme, gverilca, Birkota. Ja, to sem vse jaz, ne? Ja. Danes je ta postana zovka in vsi vemo, kva prav modrost. A ga na zovko ne poškropi, pol poletja prida ni. In ker se je zovka postala na polno že po noč, bomo imeli lepo, lepo, lepo poletje. Ni to mi čakam. Zdaj, večina me sprašuje, kdo hudiča je skup spravil to modrost, predvsem pa kako je sploh nekdo ugotovil, da to drži. A veš, da greš gledat zovko, a ščije, pa pa in čakaš, a bo lep poletje. Ne, veš, vse skupaj se je začeli nekje leta 2057 pred našim štetjem. Kaj takrat še čist mlad modrec, Birko, to sem jaz, ja, uradni grajski pisec modrosti, hodil po podeželju. Seveda, takrat še ni bilo koledarja, tako da se sploh ni vedel, da je 15. maj. Prav tako se še ni bilo štirih letnih časov. Ne?
3: Štilih, ja.
2: Ja, štirih letnih časov, ki jih je Vivaldi šele pa je v 18. stoletju napisal. Ne? Seveda, tudi nobene zovke ni poznal. Kaj je zato, da je nekomu ime Zovka zvedel šele od Avsinikov, ko so imeli komand Zinka, Zevka, Zovka. Ne? In žirovance so bile. No? No. In jih tudi ni bilo še takrat. Ne? Skratka, da skrajšam, ker zdaj nimam cajta, veš, da grem čez vse podrobnosti. V glavnem, ja. Na koncu je pošla Zovka s cat. Ki ni mogla več držati, ker smo ga cel dan pil. In od takrat imamo pa lep poletje. No, okay. Po zim je pa sneg, sam za zimo so pa zevko izključili iz vremenskega
0: dogajanja.
2: Zovko, ja.
0: Zevko.
2: Pa, ja, pa sej to. Zovko izključili iz vremenskega dogajanja, ki je logično, si bi bil rumen sneg, ne?
3: Tako ste bili pretekli.
2: Ja, eto. In to je to, upam, da ste se kaj naučili in mi ne boste drug let spet težili, kako vem za zovko in zakaj ji pravimo postana zovka. In še enkrat moram povedati, da Pornhub, OnlyFans pa Golden Shower nimajo nič s postano zovko. Ni. To je ena druga. Čist druga. Ja, z dvojim muba se piše.
1: Dobro jutro.
4: Antinin zajtrk.

0: tole je Antena, dobro jutro. 8 in 14 minut, ko nadaljevanju se bomo pa spraševali. Ja, vikend je pred vrati, kar pomeni, da se bo marsikatera žena spraševala točno to. Where is my husband? Ostanem v moji družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Sezona piknikov je tukaj.
6: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
5: Več informacij na supernova.si.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
11: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: is my husband, tole je Antena. Dobro jutro, 8:21 je danes en tak poseben dan. Ja, po moje čas, ne, da skup zapojamo, da se nasliš tja do Maribora, da čekali smo petek. Petek je, na-na-na-na-na, hey! Petek je, na-na-na-na-na. Ja, pa ne čisto normalen petek, ampak danes je njen dan, dan, ki ga je čakala celo leto. Danes, ta postana zovka je danes. Da najprej razložim, ne, mesec maja ima po slovenskem ljudskem vremenu dva obraza. En je tako, vse diši po bezgu, solati, paradižnikovih sadikah in skoraj po poletnih popodnevih. No, to drug obraz pa doživljamo ta teden. Ne, so pa ledeni možje in tale naša zovka. Ker se lahko vse spremeni in se zna vreme še obrniti in ni lih najbolj. Koli to zdaj doživljamo, ne? Kaj je to? Pregovor pravi, da če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pride ni. Se pravi, danes je že držval, pa danes bo še držval, tako da narjen. Zdaj, kdo pa je realno ta zofka?
1: Zofka?
2: Ja.
1: To je to? Kaj je to zdaj neka nova tradicija, nek nov praznik ali kaj?
2: Lahko bi rekel, da imam tudi praznik. Kjer je zofki to govorila?
1: Ma ne vem, zofka mi tako malo kot nek zobozdravnik ali neka zobozdravnica, nek na ta način me meče.
2: A si slišal že kdaj za izraz postcana zofka?
1: Tako si omenil, nek mi, spomin mi nekdaj, kot da sem že slišal.
2: Kaj misliš, da je to?
1: Kaj bi počela? Pa kaj je ta postcana zofka ali navadna zofka?
2: Ta postcana zofka, kaj dela?
1: Postcana zofka.
2: Kaj je njena naloga?
1: Jah, ne vem, da je na VC-ju cel dan ali nek takega.
2: A misliš, da je to prav zaposlena?
1: Po mojem je zaposlena, ja.
2: Je zaposlena, okej.
0: Okay. Ja, dober, ne, dober. Mislim, zdaj rabili bomo tudi razlago nekoga izkušenega.
2: Gospod Birko, kdo je postcana zofka?
3: Ja, postcana zofka je včasih pa cala naokol, zdaj, v novih časih je pa pač na OnlyFansu Golden Showerja.
0: A ste li kaj rekel, žena od pujsa pa malo utihnila?
4: Dobro jutro.
5: Antenin zajtrk.

0: Imagine Dragons, Follow You, tole Antena. Dobro jutro in zdaj, a je res dobro jutro, ali bomo imeli dober dan, pa dobro noč?
1: Vreme.
0: Ja, težko tle, kaj rečem. Pretežno oblačno imamo trenutno. Smo pri 9 stopinjah, v Kranju 6, v Medvodah 8. Zdaj, men kaže, da še kakšno urco bo oblačen, bo pa začel deževati. Tako da, Zofi moja draga, danes je tvoj dan, pa sprav ven, kar imaš, da poje suša. Ne suša, ampak da bomo imeli toplo in vroče poletje.
1: Promet.
0: Promet poteka brez posebnosti, imamo pa en radar in sicer v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu in to je to, nič 80-102.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Danes pa vse štiri od sebe.
0: Oh yeah!
10: Na Radio Antena.
11: Radio Antena.
0: 3 minutke do pol devetih, Matic Kercek vas pozdravljam. Upam, da smo se prebudili in čas je, da če še ne veste, da veste zdaj, kateri komad je nov hud hit hedna, da. Padarara, pa, pa. Alpata. Dveh še zadnjič v tem tednu slišiš hud hit hedna oziroma tedva predloga in tudi zmagovalca, naslednji teden pa že nove dva predloga in tudi nov zmagovalec.

0: Hej, čau, lep pozdrav, ekipa moja zlata. Tole je antena. Ej, a si predstavljaš, da se združita Madonna? In pa Sabrinca. Ne rabim si predstavljati, ker to se je dejansko zgodilo. Ustvarili sta komad, ki že vidim, da ga bomo letos poslušali v kakšnih beach barih. Odličen komad, ki ga je predlagala Kaja Kovačič, ampak na anteni je zasedel šele drugo mesto.
1: Hud hit hedna.
0: Na prvem mestu pa moj predlog za hud hit hedna, in sicer 23-letna navijačica Barcelone, ki nas navduši s čisto vsakim hitom, ki ga da ven. Olivia Rodrigo. Kar ste izglasovali na našem Instagramu, to se spodobi in je pravično, da tudi slišite. Tukaj je zadnjič v tem tednu hud hit hedna. Olivia Rodrigo in Drop Dead. Dobro jutro.

0: 15 do 9 je ura in v nadaljevanju slišimo tole. Marshmallow, Jonas Brothers in Live Before You Love Me. Ostanu v moje držbi.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
5: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Before You Love Me, tole je Antena, dobro jutro, dober dan. Obstaja človek, ki ga vidiš in ti gre na živce. Njegova bližina te nasmeji, ampak hkrati te utruja. Spravi te v smeh, ampak tudi v zadrego. Če je odgovor, da ta oseba ne obstaja, potem imate srečo, da še niste spoznali Anteninga neumnega spraševalca. Zdaj, danes ga zanima, kaj je to rajcer. Jaz sem bodo kar glasbeni primer. Tole je rajcer za musko. Spusti samo en delček, ne pa celote. To je tako, če damo to, da gremo se ure že tako, da pa petek je lahko se pogovarjamo tudi o seksu, to je lih tako, da bi ga dal samo enkrat noter. Evo, to je rajcer.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Kdo ali kaj rajcer?
3: Ha, nisem rajcer. Rajcer so ti, ta poredni fantje, ne, so rajceri.
2: Kdo je rajcer?
4: Mogoče tudi ti, pa jaz zdaj.
2: Ok, kaj pa je to?
4: To je po mojem neka, tak šport bi jaz temo rekel.
2: Šport, rajcer.
4: Šport, nočni šport, ja. Tako, ja.
2: Zakaj sem pa ti, pa jaz pa skupi?
4: Ne, nisem rekel skupaj, to si pa ti to bil.
2: Če se na radijskih postajah dogajajo rajceri.
3: Ja, velikaj se dogajajo.
2: Ja. Kdo je pa rajcer?
5: Nekdo, ki rajca.
2: Kaj rajca?
5: Tebe.
2: Mene? Mene težko. Kaj dela on?
5: Da je tuk dober, pa tuk fajn je. No,
2: in... A to s prsti delaš čim?
5: Ne, s pogledom.
2: S pogledom? Pa te paše, če te nekdo sam s pogledom rajca?
5: Ja, itak, the best.
2: Kdo je rajce?
6: Tisti, ki dela rajce.
2: Kaj pa to pomeni?
6: Rajce so pa veliki koli, ki se nasadijo na nivo, okrog katerih raste fižol.
2: Ok, ne, ni to to? Kaj je rajcer, je bolj primer?
6: Ali pa je mogoče to mašina, ki dela rajce.
2: No, kaj pa ti misliš?
7: Ja, rajce, tisti, ki rajca, ne?
2: Aha, pa si bila že kdaj zraven rajcerja? A pa si bila deležna?
1: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

na anteni za dobro jutro, oziroma lahko rečemo kar dober dan. 5 minut do 9 je. No Broke Boys pa o prva pesem o po 9 uri. Smo spala tole.

0: vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Večina javnosti interventnega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Vlada pokrči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privrčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 milijonov pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Pretežno oblačno, pri 9 stopinjah smo v Ljubljani, 6 Kranj, 8 jih imamo v Škofji Loki in 5 na Jesenicah. Oziroma 8 v Medvodah, v Škofji Loki pa 7 stopinj. Danes nekaj viden, če pogledam zdaj skozi okno, malo kapla, tako da Zofka bo svoje naredila in smo lahko veseli.
1: Promet.
3: Na štajerski avtocesti od Zadobre proti Šentjakobu so zastoji, pa na stojalu v Kranju pri Iskri smer Delovski most, Beoap tudi v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu in v Medvodah pri Domu starejših občanov.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
3: To bi deli petek je danes, kar pomeni, da je pred nami ekstra zabaven, ekstra živahen, ekstra norčav vikend in no, vreme ne bo lih najboljše, kar pomeni, da lahko izkoristimo to za šoping. Zakaj se splača? Ti povem po dveh.

0: Ura je 9:05, na anteni skupaj odštevamo do vikenda. Danes je petek, kar pomeni, da pride jutri sobota in to ne kar ena sobota. Prihaja deževna sobota. In kaj radi delamo, ko pada dež? Gremo v šoping, ker drugega itak ne moramo delati. In da ta sobota sama po sebi, kao še ni ekstra cool, ne, to je sobota, je jutri.
1: Prihaja super sobota!
0: Ja, kar pomeni, da imamo v super novi Ljubljana Šiška in Ljubljana Rudnik ekstremne popuste. Ekstremne mislim tudi do 50% v določenih trgovinah. In ker radi poskrbimo, da se imate fajn, naši poslušalci, smo vam zrihtali super nova kartico in gor naložil 40 evrov, ki jo lahko porabite v super novi Ljubljana Rudnik. Zdaj, kje jo lahko porabite? Kjer vam paše, to pa ni moja stvar, ne? Popusti so za vse, kartica pa samo za eno osebo. Kako si povečaš možnosti, da si ta oseba ti? Simple k pasul. Pošlaš SMS 041-300-300 in napišeš Supernova. Če te naša kajči pokliče, je Supernova kartica in 40 evrov na njej tvojih. Zdaj, bod moralna, ne? Da na 041-300-300 napišeš SMS Supernova, ti vzame 15 sekund. Mislim, ne vem, zakaj še nisi napisala.
2: Najboljši dan za nakupovanje je super sobota. To sobota v Supernovi Ljubljana, Šiška in Rudnik.
0: Gremo na muziko.

0: Ceni, dobro jutro, 9 in 12 minut, v nadaljevanju pa David Guetta. It's time for a party, my band. David Guetta Memories, zelo kmalo na anteni, tako da ostane v moje družbi.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: Ma kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
10: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
9: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
11: Ajoj, au, joj.
12: Ti je žal, da si žural včeraj?
11: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
12: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
13: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda.
16: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Stajte za party! Prihaja Antenin Fire!

0: Skrb 9 je ura, 89 minut je ura, danes je uscana zofka. Baje bomo imeli dolgo in vroče poletje, danes naj ščije in ščije in ščije, nekaj je že, nekaj še bo in prav je tako. Zdaj, nismo bili še toliko navdušeni nad nobenim drugim človekom, ki je šel na več sekret nad njo. Zdaj, Jan, daj mi povej, kdo je ta zofka?
1: Je pa ena, ki gre vsakič na skrit na vsake tog cajta, ne?
0: Ok, se pravi, postana zofka, kaj je naloga v bistvu?
1: Ja, da nam naredi zelo, zelo slab teden ali par tednov.
0: Ja, in kaj se zgodi, če je tako? Kaj je fora, da se ščije?
1: Až da dejansko ne vem.
0: Kaj pa dela ona pač 364 dni v letu, če je...
1: Izdržuje, ne, da se poj... da poj vse naenkrat.
0: E, ima ona kakšna sestra pa kaj?
1: Ja, to pa ne vedel, bi njena mami lahko prašal.
0: Aj, dobra mami.
1: Ja, mater, če mami pa ja dobro, no.
0: Say what? Rok, kaj ti praviš?
2: Sam povej mi, kdo je ta zofka?
3: Je ta, ki ščije po nas. Mislim, hvatija se oblačak, ki ščije po nas.
0: Aha, ok, sem se do svojih fetiših guriš.
3: Ne.
0: Ampak, vemo za en dan, kaj dela ostale dni v letu?
3: Ja, zabušava, ne, tako kot tipični delac.
0: Aha, zapravo to je njen poklic.
3: Ja, jaz bi rekel, ja.
0: Ej, kaj pa je njena naloga?
3: Ja, da se poščije, ampak jaz, kaj gledam internet, ne je toliko enih različnih teh pregovorov. Piše, da če se poščije, bo lepo poletje, ampak istočasno bo slabo poletje. Bo mokro.
0: Ker nekaj, ej. Ej, predstavljite si, da vas otrok vpraša, kdo je ta zofka, a bi znala odgovoriti. Nina?
4: Zofka je ta občanka, ki ful rada lula zjutraj se zbudi, pač tako že ob 4 in pač fajn je, da ful hiter lula pa ful močan lula, ki pol pomeni, da toplo poletje, tako da zofi luli.
0: Ej, ampak daj mi povej, kaj pa ona dela čez cel let, sam en dan se
4: ona čaka, zofka. Ona drži ta urin do 15. do pol 15. maja ona razpravlja.
0: Eni dobijo plače, ena pa.
4: Ona pa sam, udri.
0: Udri, ok, daj mi povej, imaš ona kakšno sestro?
4: Mama, te tri ledene može, brate ima.
0: Te sto sestre, okej.
4: Okay. Ja.
0: Okej, okay, veš mogoče našteti.
4: Okay. Pankraci, bonifaci, solstaci.
0: Bravo. Kaj pa kakšna, ne vem, sončna Sonja ali pa kaj, ne vem, obstaja.
4: O, pišuka, to pa rabel uvest, zdaj kaj nova vlada, dejmo sončno Sonjo.
0: Ej, daj mi povej, kaj njena naloga sploh?
4: Ja, Zofija, sam njena naloga, da lula, se pravim, cel leto ona ne drži pač ta urin in pač lula, that's her job.
0: Golden shower queen.
4: Se mi bo še ušlo. Antinin Zajtrk.

0: 5 do pol desetih je in nismo še konc, dobro musko. Ja, dobra muzika bo, ne vem pa, če bo dobro.
1: Vreme.
0: Absolutno ne. In danes in jutri lahko pričakujemo kar nekaj dežja, v nedeljo pa se obeta celo nekaj sonca v naših krajih. Trenutno 10 Ljubljana, 8 Kranj in 10 Medvode.
1: Promet.
0: Na naših cestah pa točno zdaj, točno v tem momentu, ni nekih hudih težav. Imamo pa radar na stojalu v Kranju pri Iski, smer Delavski most, pa BOA po Kranju na klancu Podšmaretno goro, smer Stržiše. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Največ hitov, najmanj govora.
9: Na Radio Antena.
0: Alright, petek je tukaj, kar povem samo ena stvar, da je pred nami vikend, dobra glasba, dobri žuri, dobro dogajanje in točno to pregledamo takoj po dveh, kaj se kaj dogaja, tudi če je dež, kar nekaj dobrih dogodkov imamo.

A petek je danes, kar pomeni samo eno stvar, začenja se vikend. In kaj imamo danes, odprta kuhna je, če je nov zalil totalno, če se no ta zovka postala po telih, bo ena zanimiva sestavina na odprti kuhni. Od 10 zjutraj do 10 zvečer, potem imamo tudi rotor motor, ga žge danes v gala hala, ob 11 začnejo. Poglejmo še, kaj se začne jutr. Sama romantika. Nina Badrič pride v Cankarjev dom, ob 8 štarta s koncertom. No, če ste pa mečkem bolj rokerski, pa lahko greste v klub bar v Kranj.

0: Orleki, drugač pa Robert Gotar še vedno igra harmonko, trenutno jo igra 48 ur in 33 minut, tam do 84 mora prijeti, 82, tako da čez pol je že, vsa čas podira Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. V nedeljo se bo pa postavilo še en rekord, in sicer na Visti, prav tako v Velenju, in sicer o najbolj številčnem igranju na harmoniko. Nekaj čez 5000 ljudi se rab, še vedno se lahko parjavte. Mislim, da bo to en zelo, zelo lušten dan. Veš, to moramo mi imeti. Ne morem imeti to zaenkrat, imajo to Kitajci, ne morem imeti to Kitajci. To je tako, da bi imeli Slovenci, kva pa vem. Da bi imeli Slovenci najdaljši kitajski zid. Pač to ne gre. Harmonika je naša in dajmo pripeljati rekord v Slovenijo.
1: Sveže na anteni.
2: Hey, what's up? We're One Republic.
1: Republic, need your love.

0: Este izčerpaný pres energie. Čas je za Marifit Magnézy 400.
1: Magnézy in vitamín B2 prispieva tak zmanšovaniu utrujenosti in izčerpanosti.
0: Marifit Magnézy 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnach.
2: Prehránsko dopomnilo ni nadomestilo za uravnú tíženo in raznovrstno prehráno.
3: U skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepansko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzen.net.
11: Najlepši družbeni.

0: družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Soču, pa v nadaljevanju na anteni od prva od desetih v vrsti, še prej pa poglejmo, kaj se dogaja doma in po svetu.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darjo Štreustisu. Vodstvo NSI bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela štiri resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor nad strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah ne bodo odpovedali se za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump iz Pekinga svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Emiratov neznanci vdrli na ladjo ob obali Združenih arabskih Emiratov.
0: Vreme. Ja, danes imamo postano zofko, tako da zdaj bomo preverili, a bo danes kakšna ploha. Bo. In zdaj, kaj to pomeni? Če je danes dež, potem bo poletje malo bolj slabo, oziroma bo slabše vreme poleti. In danes bo dež oziroma plohe tam okrog enih, dveh, pa potem kar precejšen del popoldneva. Jutri tudi, če lahko pričakujemo neki dežjavne delje, bo pa lepše vreme. Delno jasno z 18 stopinjami, danes jih bo samo 12, trenutno pa 10 v Ljubljani, 8 v Kranju in 10 tudi v Medvodah.
2: Promet.
0: Na cesti pa neki radarje, tako da po predpisih pelte, radarje v spodnjem Martuljku na avtobusni postaji v smeri Jesenic, imamo radar na Stojalo v Kranju pred Delovskim mostom iz Škofje Loške strani in še BOA po Kranju na klancu pod Šmarjetno goro v smeri Stražišča. Tako da počasi previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa sporočno brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

alkoholu in koliko časa dejansko ostane v tvojem sistemu, ker se bliža vikend valjda, pa žurke in tudi neki namigal, kam se bo dali žurati in kaj se bo vse dogajalo, dobiš na, če ostaneš na anteni, tako da le ostane v moji družbi. Najprej pa komadi.

0: Čau, Kaja Kovačič, sem s tabo na anteni. Bliža se vikend, žurke bodo sigurno in za neki event to zveš tudi na anteni danes. No, kar pa je še povezano z žurkami, pa je seveda vsaj v naši balkanski kulturi tudi tak je na zdravimo, ki spijemo, seveda alkohol, ne? No, in če zvečer žuraš, pa si odgovoren, pa si zrihtaš za prespat ali pa imaš šoferja, to še zmer ne pomeni, da si zjutri že okej. Tako da dejmo se malo pomeni še o tem. Za občutek, en kozarc vina se lahko razgrajuje tudi 3 ure in pol, 3 je 10 ur in več, 5 piv, lahko ste na varni strani šele čez pol dneva. In to so samo kvirne številke, ker vsak organizem ima neka svoja pravila, od teže do stresa, celo do tega, kaj si jedu, valjda, to tudi vemo. Zato si lahko naslednje jutro še vedno zelo na tankem ledu. Ker, a veš kaj? Alkohol, na žalost, ni kot story na Instagramu, da zgine po 24 urah. Bolje ka en tak cringe video, točen tist, ki ga objaviš ob 3 zjutraj, pa ostane precej dlje, kakor bi si želel. Posledice so lahko pa precej hujše, kakor sam ta neprijeten moment, ki moraš zbrisati ta video. Radio Antena.
1: Promet.
0: Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Radar imamo pa na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod v smeri Ljubljane. Radar pa nastojalo na Lavrici pri vulkanizerju meri v obe smeri in pa na trzinski obvoznici pri top domu v smeri Domžal. Previdno, po predpisih, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V ministriteju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob. 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Sezona piknikov je tukaj.
14: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
13: Več informacij na supernova.si.
15: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
18: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Kovačicam, tvoja družba na anteni je še 6 minut manjka do 11 in kmalo slišmo nov paket 10 hitov vrsti. Imam pa jo zate tudi darilno kartico v vrednosti 40 € za nakupovanje v Supernovi na Rudniku, ker je jutar super sobota in so veliki popusti.

0: Guetta, Teddy Swim, Stones and I in Gone Gone Gone. Pa čez par minut na anteni.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekula. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Eurovizije. Tako je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
15: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Vreme.
0: Čakamo še našo drago Zofi, da bo začela s tem... Joj, prostite izrazom, ampak s canjem. Ker če je postana zofka danes, pa pomeni, da bo poleti bolj... Kakšno vreme smo rekli, Matiz, da bo poleti?
16: Danes se tale naša zofka uščije, ne? Potem bo dolgo in toplo poletje. Če se pa ne, potem smo ga pa naje pi bal. Ampak...
0: Aha, ja, zelo hočemo, da...
16: Ja, da hočemo, da se uščije in danes je že, ne? Po noce konkretno, tako da zdaj si fila še mahur za drugo rundo.
0: Ja, nekje ob enih naj bi se začel, pa pol skozi do večera.
16: Kod vsi, ki imate fetiš na Golden Shower, to je to, danes zofka zrihta za vse vaš džabe.
0: No, super, ok, dovolj, hvala lepa. Danes bomo imeli do 12 stopin, trenutno pa jih je 11 v Ljubljani, med Vodah in 10 v Kranju.
13: Promet.
0: Na cesti pa radar in sicer na Gorenjski avtocesti med prikličkoma Kranj zahod in Kranj vzhod v smeri Ljubljane. Radar nastajalo na Lavrici pri Vulkanizerju v meri v obej smeri in pa na Trzinski obvoznici pri Top domu v smeri Domžal. Počasi previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Dopoldan na Radio Antena.
18: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Dopoldan in
0: Čič. Evo, štartamo z novim paketom 10 hitov vrstiti, pa hitr še stisen SMS Supernova ali pa Super Sobota na 041 300 300, ker nekdo kmalo dobi darilno kartico v vrednosti 40 evrov, ker je ta vikend Super Sobota in super popusti v Supernovi na Rudniku.

couch surfing now.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Hello, kako vačicam s tabo in bliže se sobota, jutarja, se pravi direkt za ovinkom. Slabo vreme bo in jaz imam eno dobro novico za te. Slabo vreme pomenilo sem eno, shopping. In še dobro, da so jutar res veliki popusti v ljubljanski super na Virutnik.
0: Prihaja super sobota!
2: Tako da bomo lahko super šopingirali. Zdaj, sam povem vam najprej eno zelo uporabno informacijo, kar se tiče Supernove. Če kdaj ne veš, kaj bi komu dal za darilo. Supernova ima ogromno enih trgovin, v katerih lahko ta človek, ki bi dubil za darilo, darilno kartico v Supernove zapravlja. Gor lahko naložite od 10 pa do 300 evrov, koristi pa potem lahko ta človek, ki to kartico dobi postopoma, ne rabi vsega naenkrat zapraviti. V različnih trgovinah, v različnih nakupovalnih centrih po celi Sloveniji lahko zapravlja, tako da to je zelo fajn zadeva. Maš pa v ljubljanski Supernovi Rudnik široko izbira trgovin, vrhunske storitve, prijazno okolje, potem imajo seveda tudi super spot, kjer lahko tudi kaj pojete pa popijete, z več kot 120 lokali, ogromno enih blagovnih znamk in restauracij in kavarn, tako da izbira je pestra. Ta vikend pa seveda super sobota in veliki popusti v ogromno enih trgovinah. Hvala vsem za poslane SMS-e, seveda pa smo nekoga že poklicali in z mano je že Blaški, pa Blaš, ti praviš, da imaš cajt v soboto za shopping.
3: Ja, glede na slabo vreme bom imel, ja.
2: Absolutno se strinjam, pravilno, mislim, glih to pravo vreme, da greš malo po trgovinah, pa še popusti so.
3: Tako, je, odlično.
2: Odličen dan. Ej, eno težko nalogo imam zate in sicer, jaz ti bom povedala zdaj par trgovin, ki imajo dobre popuste, ti mi pa sam povej, v katero ti ponavad zaviješ najprej oziroma v katero bi zavil najprej, prav?
3: Ok, povej.
2: Ok, imaš na Rudniku v Championu 20% popust, ja. Potem ima Alpina 50% popust, pa Intersport ima 25% popust. Kam greš ti najprej?
3: Čevli. Čevli, Alpina.
2: Ja, tako. Imam dobro novico in sicer, da dobiš darilno kartico, tako da čestitam 40 evrov iz tvojih in greš lahko zapravljati soboto, pametno jih ponuci. Pa še koga s tabo vzem, kakšno ženo, po mojem bo tudi vesela.
3: Bo, tako. Super, hvala lepa.
0: Promet.
2: Na cesti pa previdno radar imamo na dojem pri moji strani blizu restauracija in pa bila škoda je v Tenetišah pri Kranju tudi radar, tako da previdno na omejitve. To je zaenkrat vse, srečno še naprej in če ti karkoli opaziš, nam to sporočno brezplačno, da javamo še ostalim šoferjem. Nič 80, 105,2 številka.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Sezona piknikov je tukaj.
8: To soboto te v Supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
0: Več informacij na supernova.si.
9: Supernova.
10: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net. Petzen.net.
5: Rabiš dobar telefon za malo denarja?
7: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
5: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Odlični summer in 7 minut še manjka do 12. Kakva, če ste delam družba na anteni, kmal se nam pridružiti od Birko, še prej pa Huntrix in Golden. Evo, tega slišimo čez par minut v celoti, ti pa ostane v moji družbi, ker prihaja nov paket 10 hitov vrsti, tako da največ muzike in najmanj govora na enem mestu.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
11: Obišči nas na enterosgel.si.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
14: A to sploh gre z B kategorijo?
15: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
16: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance.

0: Mastercard.com. Se vidimo, dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja.
3: Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poustrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih srečec se drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
2: No, zaradi praznika gospodovega v nebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne.
4: Vreme. Danes bomo imeli poscano zofko, pričakujemo, da se bo okrog enih začel dež oziroma potem ob dveh še mečken pojačil, pa do nekje šestih ne bi imeli plohe. In glede na to, da danes bo dež, potem lahko pričakujemo lepo in toplo in krasno poletje, tako da kar ne pade. Jutri bomo imeli tudi nekaj padavin, v nedeljo pa že imamo lepše vreme in sicer do 18 stopinj delno jasno vreme, danes pa samo 11 na termometrih, trenutno jih je toliko že v Ljubljani in Medvodah, 10 pa v Kranju. V nedeljo bomo pa potem lahko že dal kakšne nogice malo na sončka, pa hlače zavihal, ker bo pa malo boljš, pa tudi kakšen žar obrnel.
1: Promet.
4: Imamo pa dva radarja in sicer previdno na Dovjem pri moji strani blizu restauracije in pa bela škoda je v Tenetišah pri Kranju, tako da po predpisih naprej, če ti še karkoli opaziš, pa le sporočno brezplačno, nič 80-105-2. Srečno in varno še naprej.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Šiht prej mine, ko je s tabo Kaja Kovačič.
4: Evo in začenjamo z novim paketom 10 hitov vrsti. Ta prve Huntrix in Golden, pol pride pa tudi Birko, tako da le ostanemo v moji družbi.

0: ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker skor konc deseti hita v vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Hej, kaj, Kovačič, sem s tabo na anteni. Zjutri se je tukaj oglasil tudi Birko in seveda, danes je še zadnja od vseh teh ledenih mož, ki ni tok ledena, ampak bolj postana, postana zofka. In če dan spada, kar lahko vidimo zuni, ja, dež pada, potem se nam obeta lepo, vroče, krasno poletje, tako da na ta dan je fajn, da imamo dež. Več o postani zofki ve pa Birko, ki bo jaz ta bila že sošolca v osnovni šoli ali pred našim štetjem ali enkrat takrat.
3: Birko.
0: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj,
0: je povedal.
4: Danes je ta postana zofka in vsi vemo, kva prav modrost. A ga na zofko ne poškropi, pol poletja prida ni. Vse skupaj se je začel nekje leta 2057 pred našim štetjem. Kaj takrat še čist mlad modrec, Birko, to se jaz, ja, uradni grajski pisec modrosti, hodil po podeželju. Seveda takrat še ni bilo koledarja, tako da se sploh ni vedel, da je 15. maj. Prav tako se še ni bilo štirih letnih časov. Ne?
5: Štirih, ja.
4: Ja, štirih letnih časov, ki jih je Vivaldi šele poje v 18. stoletju napisal. Ne? Seveda tudi nobene zofke ni poznal, kaj je zato, da je nekomu ime zofka zvedel šele od avsinikov, ko so imeli komand Zinka, Zefka, Zofka. Ne? In žirovance so bile. No? No. Na koncu je pošla zofka s cat. Ker ni mogla več držati, ker smo ga cel dan pil. In od takrat imamo pa lep poletje. No, po zim je pa sneg, sam za zimo so pa zevko izključili iz vremenskega
5: dogajanja.
4: Zovko, ja.
5: Zevko.
4: Pa, ja, pa se je to. Zovko izključili iz vremenskega dogajanja, ker je logično, si bi bil rumen sneg, ne?
5: Tako ste bi pretekli.
4: Ja, eto. In to je to, upam, da ste se kaj naučili in mi ne boste drug let spet težili, kako vem za zovko in zakaj ji pravimo postana zovka. In še enkrat moram povedati, da Pornhub, OnlyFans pa Golden Shower nimajo nič s postano zofko. Ni. To je ena druga. Čist druga.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
2: Na cesti pa počasi in previdno, sicer zaenkrat nimamo nobenih posebnosti oziroma o njih ne poročate, če pa slučajno karkoli opaziš, pa le sporoč nam brezplačno. Nič 80 105 2 srečno.
6: Kje bi imela rojstni dan?
7: V ministriteju!
6: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Numatronik. Elektronik.
9: Salonski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Train in Drive-by na Anteni. 7 minut, pa še manjka do enih. Topic Fireboy, DML, Nico Santos in Body v nadaljevanju na Anteni. Še več dobre muske, ker bo paket 10 hitov vrsti in brez prekinitev zelo kmalu. Vam bom pa tudi povedala, kaj se bo dalo zdaj konec tega tedna, se pravi danes in pa tudi jutri počet v Ljubljani in okolici, ker tok slabo vremo, da ne bi kam šli, pa spet ne bo.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Sezona piknikov je tukaj.
5: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
4: Več informacij na supernova.si. Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi, tako kot marsikje v tujini, stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
12: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
11: Vozniki na Primorki proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebovhoda, ki je denimo Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Danes bo kar mrzlo, samo do 13 stopinj, trenutno jih je toliko že v Ljubljani, 12 v Medvodah in 11 v Kranju. Padavine pa bodo ustrajale tam nekje do 6, potem pa ob 8 bi znala biti še kakšna ploha. Jutri bo tudi še malo dežja, ampak v nedeljo pa potem lepo vreme, delno jasno, tako da nekaj sončka bo imel nazaj 17 stopinj. V ponedeljek bo oblačno, v torek pa spet delno jasno, tako da malo lepše vreme vsaj na začetku tedna v naslednjem tednu. A do takrat bomo pa še malo zdržale.
10: Promet.
0: Na cesti trenutno nobenih posebnosti, če pa ti kje opaziš kakšen radar, kontrolo ali pa kakšno drugo posebnost, pa nam to javi na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
14: Podcast.
15: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
16: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
18: Šiht prej mine, ko je s tabo Kaja Kovačič.
0: Evo, štartamo naslednji paket 10 hitovrsti, pol pa preverimo, kaj se bo dalo čez vikend početi v Ljubljani in v okolici, ker doma pa valjda ne bomo tole slabo vreme, nas ne bo nač ostavili. Uživi v muski, brez prekinitev.

0: Jay and Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: dan, lep pozdrav, Kaja Kovačič, ti delam družbo na anteni, z mano je pa tudi Matic Herceg. Ej, čez vikend se bo ful dogajalo in zdaj je čas, da ti malo poveva, kaj se bo dogajalo, kam lahko greste. In danes ne gre spustiti žurke v ljubljanskem klubu Cirkus, ob 9 se začne in z nami bodo ansambl Stil.
1: Drugega bala.
0: Tam bi znali najdeti Matica Hercega, če bo imel kaj prej. Pol imamo pa odprto kuhno, sicer verjamem, da zelen ni to klušten, ka pada dež, ampak zvečer se bo umirilo, pa do 10 je odprta kuhna, tako da bo pasali malo ven. Lahko grete na ta prav stand-up v parku Žibartje ob 7 zvečer, Perica Jerković,
2: Perica Jerković.
0: Ta mehki, če ne znam izgovoriti.
2: Perica Jerković.
0: Eto.
2: No, bravo.
0: Tin Vonopivec, Andrej Bakreni, Aljaš, Poredoš in potem imamo pa še tudi Rotor Motor v Gali Hali, za tiste, ki bi šli radi malo bolj na hard, točno tako. V soboto pa za fene Roka v ljubljanskem Ortobaru ob 8 zvečer Foo Fighters Tribute Band in imenujejo se Full Fighters.
2: Wow.
0: Bi šla jaz poslušati. Jaz sem nekaj časa ful poslušala Foo Fighters, ti verjetno ne, Matic. Ampak se pa mi zdi, da ne. Si ti kdaj poslušal tele Orlike. To so lipe svetile in bil je lepa iz naš rana spreho tukaj. No, oni bojo pa v kranjskem klubaru v soboto ob 8:30. Za oba okusa, za ženske in za moške, pa ali pa mogoče bolj za ženske, no. Driving kino, hudičevka v Pradi, v Ljubljani Center Vič ob 9 zvečer v soboto, to bi znal biti tudi fajn. No, v nedeljo je pa tudi en koncert, nisem navajena, da so koncerti ob nedeljah, ampak imamo v ljubljanski kino Šiški ob 5 Koala Voice. Tako da, evo, tudi nedeljski koncerti znajo biti fajn, pa ti boš nekje še, Matic, v nedeljo, ne? In sicer v Velenju. Kaj se bo tam dogajalo?
2: Ja, podira se rekord v največjem oziroma najbolj številčnem igranju na harmoniko. Zaenkrat je prijavljenih, mislim, da okoli 4000 ljudi. Zaenkrat ta rekord Guinnessa držijo v rokah Kitajci, ampak to je tako, kot da bi, ne vem, imeli mi najdaljši kitajski zid, razumeš?
0: Ne gre.
2: Harmonika je naša in treba je ta rekord podreti, kot da se vidimo v Velenju.
0: Bomo spremljali v nedeljo, več o tem pa tudi v ponedeljek. Promet. Na cesti pa previdno zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Studencem in Postojno, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča na voznem pasu. Na več mestih med Logatcem in Ljubljano imamo tudi zastoje, pa proti Kopru med Duncem in Postojno zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na štajerski avtocesti stojite v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici, prometna nesreča pa se je zgodila na Črnuški obvoznici v smeri Trzina, v križišču z Brnčičevo. Pred overo je zastoj do križišča Tomačevo in pa ne pozabite ročno prižgati od zadnjih luči, da boste in nalivih še bolj vidni. To je zaenkrat vse, srečno, varno, previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno, brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Sezona piknikov je tukaj.
11: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
10: Več informacij na supernova.si.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
1: Loterija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net. Petzen.net.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: minut, če manjka do dveh, tvoja petkova družba na anteni pa sem Balantova in evo zdaj pa smo reži z eno nogo v vikendu, da pa ga bomo uštartali tako, ka se zagre, pa zdaj le prihaja desetka hitov v vrsti in s tem začnemo. Kaigo in Ava Max, whatever, že čez par minut, tako da ostan v moji družbi, ker obljubam, da se bova imela the best.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: Supernova.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
11: Redmi 15 z 8 GB

0: Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj. Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacijo odpravi in da se jim škoda povrne. Po noči velja voziti še posebej previdno, zaradi divjadi. Na to opozarja tudi francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obedna to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so, kot ljudje, omotični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
9: Vreme.
11: Deževno imamo in deževno bomo imeli danes. Ljubljana 11, Bled 9 in pa 10 stopinj imamo v Kamniku. Jutri nas čaka podoben vreme kot danes, pa okoli 10 stopinj. V nedeljo pa kaže, da bo končno lepš, pa okoli 15 stopinj. Drugač pa, kakor vidim, bo tudi v začetku drugega tedna lepš pa toplejš, tako da nič bet, pomlad se vrača, sam tole poscano zovko moramo dočes.
9: Promet.
11: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem zaradi prometne nesreče in pa še ena prometna nesreča se je zgodila na črnuški voznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo. Pred oviro je nastal tudi zastoj do krožišča Tomačevo. Zastoji pa so še na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na več mestih med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Uncem in Postojno in pa še na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenski Bistrici. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Popoldan na Radio Antena.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.rimti.si.
15: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
11: Ja pa hello, Balantova sem tvoja družba na anteni in če ste mislili, da boste danes prikrajšani za kakšen dober trač ali pa do petkih ne tračamo, ste se orang zmotili, ker je čas, da slišimo ta najbolj pomembne informacije iz sveta slavnih in baje se nam spet obetajo novi albumi, pa še razdrl bomo par moških src, ker je Sydney Sweeney žal oddana. V glavnem vse to in še več takoj po tem.

0: Eventa stara reso i zavrtel.
1: Va, aprou sunt 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja sem štel, bomba! Ha!
2: Hello, anteno poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. In ker se je ta teden nabral kar neki novic iz sveta slavnih in unih, ki to postajajo, in ker sem jaz še vedno klasična ženska, ki ne ujde noben trač, vam tudi danes z veseljem postrežem vašo in mojo najljubšo rubriko Kaj rečemo kar...
0: Antenina tračnica.
2: In dejmo kar začeti z eno tako žalostno novico, predvsem za moško populacijo. Čakajte sam mečkan. Evo, zdaj pa lahko. Sydney Sweeney je žal oddana. Kot dokaz si lahko pogledate zelo pocukran enominuten video na njenemu Instagramu, kjer se ljubčka objema in potuje s svojim izbrancem Scooterjem Brownom. Ampak da vas razveselim, dokler ni prstana, ni zares oddana. Tako da, fantje, še so šanse. Nadaljujemo pa z eno tudi glasbeno novico. Ja, Beyoncé pa ni singla, ne, ampak je poročena z Jay-Z-em in to že kar 18 let, pa naj bi izdala nov album, sicer se še res ne ve, ba je pa izdaja albume vsakič prav 29. v mesecu, tako da počakimo še točno 14 dni, pa bomo vedeli točno zares, a je to res ali je to sam kakšen res čuden trač. In ko smo glih pri glasbi, pa se Slovenki Evi Mariji, ki je letos zastopala Luksemburg na Eurosongu, žal ni ratal prebit naprej. S komadom Mother Nature je probala svojo srečo, tako da, a vidite, danes tudi mati narave ne more vsem pomagati. Mislim, že meni je probala pri joškah, pa ji tudi ni ratel.
0: Promet.
2: Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran med Komendo in Mengšem v obe smeri tudi zaradi prometne nesreče. No, ampak vesela novica pa, da so posledice prometne nesreče na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo odstranil, ostaja pa še vedno zastoj do križišča Tomačevo. Zaprt je še počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka in pa še kar neki stojo imamo na Primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano, na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Slovenska Bistrica Sever, na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od priključka Bizovik do priključka Šentjakob na Štajerski avtocesti in pa še na Ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Tako da strpno in previdno, če pa kar kol opaziš, pa mi to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
8: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ja, pa še to, danes bodite veseli, da dežuje, fejst veseli, ker Zofka prav, da se more mečkom pustcat, da bo pol cel poletje lepš. O kjeri Zofki govorim, pa tudi kmal povem, pa obljubam, da se mi ni poslabšal. Še.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Sezona piknikov je tukaj.
4: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
3: Več informacij na supernova.si. Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle

0: Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih Dars že odpravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.
3: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
2: Če vam to poletje na morju zmanjka pijače, bi lahko kmalu ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
4: Ja, jaz ne vem, koliko je tale Zofka čez let pila, da zdaj tako ščije. V glavnem, danes je poscana Zofka, kar pomeni, da če danes dežuje, smo lahko ful veseli, ker nas čaka res lepo poletje. Žal pa bo dežval tudi še jutr. Pol pa v nedeljo končno mečken lepš, tudi neki sonca nas čaka, trenutno pa imamo 11 stopin v Ljubljani in v Kranju, pa tudi 11 na Vrhniki.
1: Promet.
4: Previdno promet je ovira na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Podvodje zaradi prometne nesreče. Promet je še oviran med Komendo in Mengšem v besmeri tudi zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka. Ja, no zdaj pa še zastoj. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano imamo zastoje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski vzhodni voznici proti Zadobrovi od priključka Bizovik do priključka Šentjakob na štajerski avtocesti in pa še na ljubljanski južni voznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Tako da, če se kamorkoli odpravljate, mogoče najboljš, da tudi mečken kakšen GPS vključite, da na otek je predolg stal. Drugač pa nič 80, 105-2, če še karkoli opaste.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Največ hitov, najmanj dobora. Radio Antena.
4: Čau, Balantova, sem tvoja popoldanska družba na anteni in danes kraljuje poscana Zofka. A veš, to je una gospa, ki prav, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. In glede na to, kako je ona poškropila te dni, pa tudi danes škropi že cel dan, bomo očitno imeli res eno the best poletje in se že ful veselimo. Več o njej pa takoj po TV desetki.

0: študentskih žurov najmanj desetk.
1: Največ! Največ desetk! A ne največ je pa hitov.
0: Pa najmanj govora.
2: Pomlad na anteni.

0: Evo pa smo prišli do konca tele naše desetke hitov vrsti in čas je, da tudi tisti, ki je še ne poznate, zveste, kdo je ona. Ker ta gospa je v bistvu zelo pomembna in prav tole. Če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. In evo, to je nekaj, kar velja kar prbit že vrsto let, ampak kaj to dejansko pomeni in kdo je poscana zofka? Mateja.
1: Jaz bi rekla, da to leti na mojo sosedo, ki je že zelo stara, pa jih zofka in ve, da je čas, da se polula.
0: Upam, da ne ohlače, če pa ja, pa Mateja, dejte jim mečkom pomagati, da nam taka okol hodila. Birko, kaj pa ti praviš?
2: Ja, poscana zofka je včasih pač cala na okol, zdaj, v novih sajtih je pa pač na OnlyFansu Golden Shower, ja.
0: Itak. A smo kakšen drugačen odgovor pričakvali od njega? Nismo. Vsakič mi je dejansko žal, da ga kaj vprašam. V glavnem poscana zofka je v bistvu tale dež, ki ga imamo tudi danes in po ljudskem izročilu pomeni, da če na 15. maja dežuje, bomo imeli bolj rodovitno in stabilno poletje in ba je to že par let drži, tako da tisti, ki ne verjamete v horoskop, dejte pol vsaj zofki, mogoče ona očitno ve, kaj dela, pa glede na to, koliko danes ščije, se veseli mojega rodovitnega vrta, pa še stabilna bom bila po letu. O, zofi, ti se sam poluli, jaz nam načezna. Promet. Previdno pa na cestah, ker imamo kar nekaj zastojov in sicer. Promet je oviran na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje zaradi prometne nesreče. Tam v obe smeri nastajata daljša zastoja. Zaprta pa je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče in pa še kar nekaj zastojov imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Zdaj pa upam, da je to zaenkrat vse. Če se karkoli spremeni ali pa karkoli ti opaziš na svoji poti, pa sporoč. Nič 80, 105, 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Sezona piknikov je tukaj.
15: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
14: Več informacij na supernova.si.
16: Supernova. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
17: Petzen.net. Petzena.net. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Pitbull in Kesha, Timber in ker je petek dan, ko se nam že vsem mečkan, da ne rečem kaj, pa kaj je to tudi dan, ko se končno lahko mečkan daš na off, je čas, da slišimo še kakšno neumno vprašanje izpod rok našega antenjega neumnega spraševalca, ki ga je tokrat zanimal, kaj je to absint. Bom rekla neki kar... Sploh ne vem, kako je lahko legalno, pa kako ljudje to sploh lahko spijejo, ker jaz ne bi mogla. Gre pa za zelo močno alkoholno pijačo, ki lahko preseže tudi 70% alkohol. In glede na to, da je petek, dejte raj s kakšno malo manj procentno pijačo mogoče na zdravje.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Kaj pomeni absint?
3: Pač sliš se tako ful matematično zahtevno. Kakor da imaš eno formulo in je pol kar en znak, je to min je to to.
2: Temu se pač reče absint, ne?
3: Ja.
4: Nope. Absint je nek ful močen alkohol.
5: To je moj kolega rekel, da bom imel na rojstnem dnevu, pa sem povabljena. Tuc. Ful orang. Alkič? Everybody!
2: Ča. Kaj pomeni absint?
6: Zgornji sint.
2: Se pravi, zgornji sint, tak, ki spi na podstrešju, a tak, ki spi na zgornjem pogradu.
6: Ja.
2: Absint.

0: pojma.
1: Vilone.
2: Ja, mrsi, kdo bi se v bistvu tle celo strinjal s tabo.
0: Absint je absint.
3: Jaz tudi mislim, da je kakšen zdravil.
2: Okej, če je zdravilo, ne, reciva, da je absint zdravilo, kaj bi pa ti zdravil s tem absintom?
3: Tumor.
0: Kripa in prehlad.
4: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Baby,

0: minut še manjka do 4, tvoja petkova družba na anteni pa sem Balantova in da bo tale petek še boljši, pa da se mečken spomnemo na poletne žurke, ko bojo klubi spet pokal po šivih, pa prhaja tale. Disturb in Cyril, The Sound of Silence, že čez par minut in tudi moje tišine boste bili deležni, ker prihaja nova desetka hitov vrsti brez prekinitve.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru, otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Jo, kva dogaja?
3: Nač gledam, kako lepo je.
2: Kaj gledaš?
3: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši Vič. Kva, prideš mim?
2: Evo me, takoj ga uletim.
3: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
2: Ko se dela?
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
9: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
8: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
16: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv Dars, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v delovnih zaporah opazili
18: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov, še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje.
17: Vlada je zato Darsu naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki pa so jih že uvedli, med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri Studencu. Danes, 15. maja, je mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij, od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
16: Vreme.
0: Ljubljana 12, Radovljica 10 in 10 stopinj imamo tudi v Logatcu. Imamo pa žal dež, tako da dežnik bo te dni vaš najboljši kolega, ampak danes bom rekla, da smo lahko veseli, ker je poscana zovka, tako da če ne drugo, bomo imeli lepo poletje, ki pa tudi že trka na vrata.
16: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje zaradi prometne nesreče. V obe smeri sta nastala tudi daljša zastoja. In pa še zaprta je Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo pa še na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Če še kar kolo paziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Balantova, sem s tabo na anteni in ker je čas, da spočijem jaz svoje glasilke sicer sam za slabe pol urce, pa je čas, da ti predvajam tole desetko hitov vrsti, po njej pa ti še zaupam, kam se id te dni kaj zasukat, narukat, sicer dejmo se še vseeno odgovorno, ker glih danes je Kaja govorila o tem, da ti alkohol v krvi še zelo dolg zdrži, tako da tudi, če se vam zdi, da ste cool, bote še vseeno odgovorni. Prav, vse vemo, da se imamo lahko fajn tudi s pomarančnim sokom v roki, pa tudi taksijec nekaj benzin. Sam povem.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in zate imam sam dve besedi. Petek je, woohoo, dan, ko pozabimo, da so nam šefi čez teden težil, pa da nam je prletu tisoč in en mail, ko Tatjana nima filtra, pa jih kar sto na dan pošlje. V glavnem dan, ko se imamo končno lock the best in že danes se imaš v bistvu loh, ker danes bo v Ortobaru pokal. Prihajajo ob osmih Bavci oziroma Ramones Tribute Band, pa v Domžalah ob pol devetih, tak odštekam band, Ana Pupedan.

0: se boste lahko tudi zasukali ga, ker v klub Cirkus ob 9 prihaja ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Zdaj pa je čas za soboto. V soboto v 8 bo v Cankarjevem domu nastopila Nina Badrič.
2: Prokleto je, že što je od tebe.
0: V Kranju, natačneje v klub Bar

0: soboto bo tudi v Orto baru spet pokal, ker prihajajo Full Fighters oziroma Foo Fighters Tribute Band, v nedeljo pa Koala Boys. Sicer ob 5 v kinu Šiška, v Celju pa ta vikend tudi največji dogodek za ljudi, ki nam bencin diši, pa ki bi radi videli formulo, helikopter, pa tisoč in en hud avto v živo, pa milijon motorjev, pa ne vem kva še vsega, vozel simulatorje. V glavnem ta vikend v Celju prihaja največji avtomotor dogodek, avtomotor show. Karte so še na voljo, jaz bom tudi tam, ko mi čakam, ker letos bojo v 3 ali v 4 halah pač te super karji in vse živo, tako da, noro. Tako da tale vikend imamo res pokrit z dogodki, če pa komu paše, je lahko pa tudi doma z dekco pokrit. Lej, na umu psoja.
1: Promet.
0: Previdno zaprta je Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče in pa Zaloška cesta v Ljubljani je v križišču z ulico Miroslava Kokalja zaprta proti centru zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj zastojev na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepom Kozari in Malence in pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepom Kozarje in Koseze. Imamo pa še en radar in sicer radar je na spodnem Brniku pred krožiščem v smeri Brnika, zaenkrat pa jaz upam, da je to to. Če še kar kolo paziš, mi lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini Siteju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Sezona piknikov je tukaj.
12: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
11: Več informacij na supernova.si.
13: Supernova.
14: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
15: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
14: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj.
16: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
17: Petzen.net. Petzena.net.
18: Dobrodošli v AMZS.
19: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
20: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Šar. posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Disco. X on the-

0: Miley Cyrus, Jaded, 6 minut še manjka do 5. Oh, a ni fajn, kaj je petek. Se mi zdi, da je pred slaži življenje, ima po celom dnevu končno spet smisel, pa ne, da je meni težko delati, sam res pa še bi 2 dni. Tudi čist na off, pa vem, da nisem edina. In tudi to vem, da se bomo imeli zdaj let spet super en dober štart v tale petek, ker prihaja frišna desetka hitov vrsti, začel pa bomo s Taylor Swift in Opalite.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru, otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za židi.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Sezona piknikov je tukaj.
5: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
4: Več informacij na supernova.si.
6: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na intervencijski zakon za razvoj. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali z rezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu pa napak niso ugotovili.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Vreme.
0: Ja, vreme se je pa kar naredil, tako ta pravo postalo zovko in dežval bo tudi še jutar, pa pa lepš kaže. Jutar okoli 10 stopin, v nedeljo sončno pa okoli 16, trenutno pa imamo 12 v Ljubljani, 19 v Senicah in 12 v Grosuplju.
15: Promet.
0: Še vedno pa je zaprta Zaloška cesta v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kokalja proti centru zaradi prometne nesreče in pa tudi še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na ljubljanski južni voznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in pa še na ljubljanski zahodni voznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Če še kar kolo paziš, da je sporočna 080-105-2. Srečno!
16: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
17: Popoldan na Radio Antena.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.remti.si.
20: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in tudi, če danes ni vreme glih najlepš, se nam obeta dobro poletje in kako to vem, zato ker danes ščije gospa Zofi. Kar pomeni, da bo cel let lepo zaradi nje, več o te poscani Zofki nam bo pa kasneje povedal tudi Birko, iz kje to izvira, pa zakaj pozim ne ščije, ampak še prej pa tale obljubljena desetka hitov vrsti. Uživi!

0: Ej, a vi verjamete v horoskop? Ali pa če ste vraževerni. Kaj jaz recimo, ko črna mačka prečka cesto, takoj plunam ene trika čez ramo, pa ka ne vem čez kero, kar čez zube, za vsak slučaj. In ena taka vraževerna gospa pa tudi danes kraljuje in to je poscana Zofka. Upam, da vsi vemo, kdo je, ker Birko je danes tole čist preveč zakompliciral.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Danes je ta poscana Zofka in vsi vemo, kva prav modrost. A ga na Zofko ne poškropi, pol poletja prida ni. Vse skupaj se je začel nekje leta 2057 pred našim štetjem. Kaj takrat še čist mlad modrec, Birko, to se jaz, ja, uradni grajski pisec modrosti, hodil po podeželju. Seveda takrat še ni bilo koledarja, tako da se sploh ni vedel, da je 15. maj. Prav tako se še ni bilo štirih letnih časov.
4: Štirih, ja.
3: Ja, štirih letnih časov, ki jih je Vivaldi šele pa je v 18. stoletju napisal. Ne? Seveda tudi nobene Zofke ni poznal, kaj je zato, da je nekomu ime Zofka zvedel šele od Avsinikov, ko so imeli komand Zinka, Zefka, Zofka. Ne? In žirovance so bile. No? No. Na koncu je pošla Zofka scat. Ki ni mogla več držati, ko smo ga cel dan pil. In od takrat imamo pa lep poletje. No, okay. Po zim je pa sneg. Sam za zimo so pa Zofko izključili iz vremenskega
4: dogajanja.
3: Zofko, ja.
4: Zofko.
3: Ja, pa sej to. Zofko izključili iz vremenskega dogajanja, ki je logično, si bi bil rumen sneg, ne?
4: Tako ste bi pretegnuli.
3: Ja, eto. In to je to, upam, da ste se kaj naučili in mi ne boste drug let spet težili, kako vem za Zofko in zakaj ji pravimo poscana Zofka. In še enkrat moram povedati, da Pornhub, OnlyFans pa Golden Shower nimajo nič s poscano Zofko. Ni. To je ena druga. Čist druga.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislil.
1: Posluš ga mal čez 8. Promet.
0: Previdno na cesti Zaloška cesta v Ljubljani je v križišču z ulico Miroslava Kokalja zaprta proti centru zaradi prometne nesreče in pa tudi zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Celju pred razcepom za Dobrova in do priključka Šentjakob in na ljubljanski južni voznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Če še kar kolo paziš, dej sporočna, nič 80 105.2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
2: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Sezona piknikov je tukaj.
9: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
8: Več informacij na supernova.si.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: A to sploh gre? Z B kategorijo?
13: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.

0: Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v prestolnici s hudo prometno nesrečo. Zgodila se je v središču Ljubljane, v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Po neuradnih podatkih pa je mestni avtobus povozil mlajšo žensko. Ta ne bi poškodbam podlegla. Policija je za zdaj skopa z informacijami. Na LPP-ju pa so potrdili, da sta bila v nesreči udeležena njihovo vozilo in peška. Ameriški predsednik Trump je medtem zaključil obisk pri kitajskem kolegu Xi Jinpingu. Kot je dejal, sta sklenila nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, veliko pa sta govorila tudi o Tajvanu, a se nista k ničemur zavezala. Peking je še vedno odločno proti neodvisnosti otoka in ne izključuje vojaškega prevzema. Trump pa se še ni odločil, ali bo otoku prodal za 12 milijard evrov orožja, čeprav je kongres že prižgal zeleno luč. Je pa zatrdil, da konflikta zaradi Tajvana med ZDA in Kitajsko ne bo, ker vojne noče nihče.
6: Promet.
8: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale in še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malence med počivališčem Barje in razcepom Malence. Strpno in varno za volano.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet. Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi pred Selom zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti A1 proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Varno in previdno.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Sezona piknikov je tukaj.
12: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
11: Več informacij na supernova.si.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
16: Redmi 15 z 8 GB

0: Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke, zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Antena predstavlja
7: Dance Lestvica 23.

0: Dobrovitel.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Sezona piknikov je tukaj.
6: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
5: Več informacij na supernova.si. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio Antena. Novice.
11: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Obeta se parlamentarna preiskava predvolilne prisluškovalne afere Black Cube. A predlagateljev, desne koalicije in resnice ne zanimajo povezave med izraelsko firmo in SDS-om, niti vsebina prisluhov. Preiskovali bodo sum, da je odhajajoča vlada zlorabila Sovo in policijo, ko je o prisluhih obvestila medije in javnost. Predlagatelji menijo, da je obtožbe predstavila brez dokazov in da je želela vplivati na volitve. Nadaljujemo na Goriškem, kjer sta mladoletnika po uporabi vejpa potrebovala zdravniško pomoč. Kadila sta elektronski cigareti, ki naj bi vsebovali THC, psihoaktivno snov v konoplji. Po uporabi so jima pomagali reševalci iz Nove Gorice, zdravljenja v bolnišnici pa nista potrebovala. Policisti so vejpa zasegli in poslali na analizo, hkrati pa preiskujejo sum kaznivega dejanja omogočanja uporabe prepovedanih drog. V preteklem mesecu so namreč v hišni preiskavi zasegli več 100 podobnih elektronskih cigaret.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet.
13: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred počivališčem Starine in proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. V obeh primerih gre za prometno nesrečo. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi pred Selom, prometna nesreča in zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti prav tako proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Strpno in previdno.
14: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletnikov si po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
15: Antena predstavlja
16: Dance Lestvica.

0: svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: A to sploh gre z B kategorijo?
8: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
10: Promet. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred počivališčem Starine in proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. V obeh primerih gre za prometno nesrečo. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti A4 proti Vrtojbi pred Selom, prometna nesreča in zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti prav tako proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Strpno in previdno.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Klub Mix na Hit Radio Antena.
13: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.
12: Klub Mix.
14: Kje bi imela rojstni dan?
15: V mini sitiju!
14: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
16: Rezerviraj na minicity.si.
17: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 €.
18: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
19: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
1: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 € do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
19: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3,000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
12: Obišči nas na enterosgel.si.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
20: Biro sistemi Logatec.
12: Klub Mix na Hit Radio Antena.
13: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v
20: Canon, biro sistemi Logatec.
12: Klub Mix na Hit Radio Antena.
13: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. S

0: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
3: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
2: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Oh boy.

0: Petje za parti. Prihaja Antenin in dober hit.
1: Nossa, nossa.